0: تنسر عبده غير يومن دا بوضا بور دوشل بدوشل أغا أول بدكيجي وشلا نهما أولي وشلا نهما أولي وعلا نهما أولي نغني هما أولي ولا نهما أولي دا نيش كمدي أغا دا مهات هما أولي كم إدوكيشن فرق كمدي إدوكيشن كم رحل قلي دا غير دا مهات برغام أولي أو ورسل بس بحكم جزما بشل دا فوق خلقتي دا هم دا مهات برغام كمدي أغا زمجا أولي دو كوشي دا بكاري غير خطي ألفاز دا جاي دغه لګه غیر خلاصي اپ خپل کوم دي بدل دي اپ مو واشه دي بګار دي راغه الفاظ له ټول شي ته دي دي اله مو کوم ګورې کو تاسو په دې هغه هوبا او ګورې چې مې دې سره سره د خو الفاظ مو ته پاتې دي ځکه دغه الفاظ د دې تر کنټرول دغه الفاظ د دې تر کنټرول کې دي ګورې دغه الفاظ جوړ کړي خدای دې وشي دا دې تر کنټرول لو دغه تر دې باندې استعمال او کوشش دا وکړ دي او اول الفاظ چې دغه په ټول پکا دي او دا دې الفاظ دي استعمال دي
1: اگر دا سمگو گو